0: Jedinej hitovi. Kanal 77.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Dvojite. Omiljenih